0: En dypt religiös man har påfört sig själv ubotlig skada efter att han besökte ett kloster.
1: Är det skummelt och farligt att besöka kloster för tiden?
0: Ja, speciellt hvis du är så pass religiös att du börjar klättra på monumenten.
1: Må du vara speciellt religiös för att börja klättra på? Jag trodde det var kriminellt så gjorde jag.
0: Ja ja, men vedkommende här då, han fant ut att han måste vara så nära som möjligt och började klättra på ett av fundamenten här. Och i och med att det är från igår så är gärna inte det så stabila heller.
1: Nej.
0: Så det gick inte så bra. Det började med att vedkommende satt fast i heisen på jobb.
1: Så det var sånt det begynte, ja.
0: Det begynte der, og da heisen satt fast, og han hadde suttet der et par timer, så trodde han at han skulle dø, så han ba dypt og hellig om at nå måtte vår Herre komme og hjelpe han med å komme seg ut av heisen før han døde, liksom.
1: La meg gjette, da skjedde det noe.
0: Då kom han, det gick det bara några minuter och så kom han sig ut av heisen.
1: Ja.
0: Och då var han så överbevist om att Gud hade haft en finger med i spillet.
1: Att det om att han klättrade på
0: faktiskt,
1: statuen.
0: Jag tänker mig om det kan ha varit
1: ringfingern. Ja,
0: han hade med.
1: Jag tror Gud har helt säkert en bitteliten ringfinger.
0: Det tror jag också. Ja. Men i alla fall vedkommande han var så tacknämlig att han sprang rätt till detta här den närmaste klostret som han fant.
1: Ja.
0: Och
1: begynte å klatre.
0: Och det var han så happy med att han klättrade på en av statuerna där. Men det gick ju inte så bra för detta monumentet, det fick ju överbalanse.
1: Ja.
0: Och monumentet på 80 ton.
1: 80 ton?
0: Det ramlade ju då upp på han.
1: Åh nej, upp på han?
0: Ja.
1: Kan är detta, det var lagt av sten detta?
0: Det var sten, ja.
1: Ja.
0: Så då blev det kväll.
1: Åh nej, blev det kväll?
0: Ja,
1: men då fick han ju möta vår Herre.
0: Inte sant?

0: Språkproblemer har ført til at et engelske fengsel har fått et dårlig rykte.
1: Ja vel, det de ansatte som ikke kan snakke bra engelsk, eller det de innsatte?
0: Ja, jeg vet ikke, men I hvert fall så det sånn at på bakgrunn av da navnet på fengselet og ja, på grunn av måten det blir omtalt som I media, så har da russiske folk trodd at dette fengselet, det var en sånn der execution yard.
1: Oj sen det vi tar liv av folk ja.
0: Ja, alltså det var det de sen death row.
1: Ja, jag känner.
0: Ja, ja, det var det de trodde så att när de då för exempel hade en var en russisk man här som blev hysterisk I en rättsak.
1: Ja.
0: För att han var då tagit för biltjuveri.
1: Oh ja.
0: Och så
1: och trodde han skulle bli hängt.
0: Ja, så när han fick domen sin då så fick han greja på att han skulle då zona på detta fängsel här som ja. Han trodde det var sån här execution sak.
1: Oj sen.
0: Så han trodde han skulle bli tagit liv av för det han hade stulit en bil. Och blev totalt hysteriska.
1: Vad hette det där fängslet för några?
0: Nej, det står det inte här då, men oavsett fritt översatt så blir det I alla fall på russisk henrettelsesfängsel eller något.

0: Då är det strax klart för nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsuppdatering måste ju självklart få någon skickliga nyheter, får man nästan säga, för det alltså det är ju nyheter det med.
0: Och så kommer det som är checkigt på.
1: Det är mycket checkare med såna rara nyheter. Men kommer tillbaka igen med mig, så här är det bara att följa med.

0: Radio. Tour de France, er det noe du følger med på, Lisa?
1: Selv om de er voldsomt sexy, disse her stramme buksene sine på sykkelsetene, så er det lite jeg følger med på det, altså.
0: Ja, ja. Ikke spesielt spennende.
1: Nei.
0: Litt langdrygt, kanskje?
1: Ja.
0: Sykkeltur på 6 timer.
1: Ja, det er liksom ikke noe action, bortsett fra når de dette der, det er gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er liksom bare de få sekunderne.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du kan heller se reprisen, og så kan du spole over resten.
1: Ja.
0: Ja, ja. Se når de ramler, når de kommer i mål, det er show.
1: Ja.
0: Nei, altså her er det da en 20-30 år gammel tysker, som for av en eller annen grunn er bosatt i Russland.
1: Mm-hmm.
0: Og han skal da trene seg opp i forbindelse med Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: Og da har han da i januar vært og øvd opp i fjellene i Russland.
1: Oj, i fjällene.
0: Ja.
1: Ja,
0: i nordöst-Sibir.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Mitt på vintern.
1: Ja, alltså terrängcykel med piggdäck då.
0: Det vet jag inte, men han var i alla fall ute och cykla.
1: Ja.
0: För att öva sig då på lite stigningar och lite sånt, så det var det ju en del fjällar och så vidare. Så
1: han ska få passlig bra övning då, ja.
0: Ja då, det hörs bra ut det.
1: Ja.
0: Så vet.
1: Ja.
0: Men det var en liten ting han hade glömt, så du säger, det är ju lättare antrukke med trikå.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är lite kallt, sikkert.
0: Nettopp det. Fordi at i vinter her så har det vært nede i nesten 60 minusgrader.
1: Ja. Og
0: når du sykler gjerne i 80-100 kilometer timen i motvind i 60 minus, så er det jo en del ting som kan bli litt kjølige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så nå har han amputert alle fingrene.
1: Oi, sant.
0: Så det blir ikke noe Tour de France på kant. Nei.

0: Man hade ju hoppat att man skulle få en sån skicklig sommar nå, men så, ja, man fick ett lite blaff, följt dig, men hela tiden ett norrvind och nu har det snudd igen och det har blivit skicklig höstvär. Tänker du om det? Är det på en igen med stilångs eller?
1: Nej, men den norrvinden, den har varit i månadvis nu.
0: Ja.
1: Det må jag säga, det har varit ja, det har varit envägskörning.
0: Ja.
1: Ja, envägsblåsning.
0: Ja, riktigt. Ja, ja alltså nej, det är många som blir frustrerade av detta och nu fortäller de från chartersällskapen att de börjar bli utsålt både för det ena och det andra. Det är många som kanske inte hade tänkt att resa sydover men som gör det allikevel för de rätt och slett ja, jag tränger lite värme och god sommar och har rätt slett gett upp. Har du gett upp?
1: Nej, jag känner mig inte igen i dålig väder. Alltså, för det har det gett nog att det norravind är vansklig när du är ute och cyklar och sånt, men du finner ju reolé för den. Ja. Och där, så och det har varit sol och mycket, det syns det har varit bra, jag alltså. Söndag var ju fantastiska egentligen. Ja, och,
0: men det blåste som du ut på kvällen så det stänkallt.
1: Ja, det gjorde ju. Så men det finner det grej, du finner det glevägar. Så jag har inte tänkt tanken på att det har varit dålig vär på länge.
0: Nej, i ukesvis så har det ju haft 25 plus på Östland och Sörlandet. Ja. Mens vi har liksom haft sånt 12-15, kanske 17-18 någon dagar. Det är liksom stora forskjeller här.
1: Ja,
0: så du kan ju bara, hvis du har fri, så är det ju bara att köra ner på Sörlandet eller over vannskilden er sagt, ja. Så er det jo sommer. Ja. Det er ikke så langt du trenger reise.
1: Neida. Men den finner seg hål. Norravind, du går faktisk klar den nede i Asalvik, for eksempel.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det føler du går klar det meste der.
0: Så det var det flere som reiser i, rundt i Norge i år enn tidligere år. Hvorfor tror du det sånn?
1: Jeg tror det har blitt sånt etter pandemien. Jeg tror mange har fremdeles valgt å være på Norges ferie.
0: Og så er det dyrtid. Rimeligere kanskje å bare hive seg i bilen og kjøre på en eller annen campingplass eller et eller annet.
1: Ja.
0: Mm. Bor på et hotell.
1: Det er penger å bruke i Norge da, hvis du har lyst til å bruke penger.
0: Det er jo ikke noe problem. Men du kan leve veldig billig da, hvis du vil. Bo på noen hytter og ta med deg et telt for eksempel på en campingplass. Det koster jo ikke all verdens.
1: Nei, no, sommeren den beste ligger foran oss, tror jeg faktisk.
0: Du tror det, ja.
1: Ja, jeg har tro på det. August og september er gode sommermåneder.
0: Ja, jeg tror det faktisk. Jeg tror, altså i slutten av juli hvert år så pleier det å komme i sånne hetebølger nærmest. Ja. Det har man hatt flere år på rad tidligere. Så du skal ikke se bort ifra at den store sommeren ligger foran oss. Vi satser på det.
1: Den
0: beste sommeren kommer nå. Hot or not?
1: Det er hot.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Nog steeds. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Vi tar med att på grund av mycket nedbör så kan det vara att vägen blir stängd.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Det var en jäger som var och jakta på björn uppe i Lio.
1: Ja.
0: Så kom han till ett fjäll som var ganska bratt, så han tänker som så att hvis jeg klatrer opp på dette fjellet så får jeg bedre utsikt, så kan jeg kanskje lettere finne bjørn.
1: Det har hørt slurt ut.
0: Så han klatrer opp denne her en bratte bakken, men han ble litt vel bratte, så han måtte slite litt for å komme seg opp.
1: Ja, for han hadde ikke noe klatreutstyr eller noe.
0: Nei, så når han endelig kommer opp på toppen, så finner han jo bjørn. For den sto jo opp på toppen den også, for den...
1: Oi, sant!
0: Han leter jo etter jegeren.
1: Ja!
0: Och då blev han ju så chockerad den här jägaren att han mistade ut taket och ramlade ner.
1: Ja.
0: Med då den här björnen.
1: Så då var det färdig serverat lapskaus till björnen.
0: Det kunde fort blivit det.
1: Ja.
0: Och han mistade då geväret sitt i fallet på väg ner. Och när han landade ner och försökte resa sig för att sticka av ifrån björnen så fant han ut att han hade brutit bägge benen, så han kom ingen väg.
1: Nej, så där låg han.
0: Så där låg han och björnen kom då löpande ner vår fjällsida.
1: Ja,
0: för hans middag. Ja. Och denna karen som på ingen måte var noe kristen, han blev plötsligt väldigt religiös.
1: Ja, sånt sker ofta.
0: Då till och med en söndag morgon detta.
1: Ja.
0: Så han begynner att be till Gud och säger det att hvis du gör denna björnen till en kristen så ska jag tolerera vad som helst straff du måste finna på.
1: Oj, oj, oj, ja väl. Men Gud kan vara en luring, så det spørs om det var så lurt.
0: Ja, rätt inte på så bråstopper björnen när han kommer springande sig mot han.
1: Kikk
0: opp imot himmelen.
1: Ja.
0: Sette seg på rumpa.
1: Ja.
0: Folde potene sine. Og ber høylytt. Takk Gud for denne middagen du har servert meg i dag.

stå opp sammen med oss. Vi sørger for at du får en god start på dagen. Stå opp sammen med oss. Radio Haugaland, 30 år på topp.